0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Whitesnake, here I go again. Og før det så snakket vi jo med Thomas fra Sandefjord. Tilfeldigheter gjør at man får jobb, og det, i hans tilfelle var det jo en sommerjobb.
1: En sommerjobb, ja.
0: Og sommerjobb, det er jo et eget fenomen.
1: Ja, visst er det det. Ja. Og nå ser vi jo at folk sliter jo med å få seg sommerjobb, altså unge mennesker, men vi har jo hatt sommerjobber,
0: ja, sommerjobb. Igjennom,
1: og det var vel, det var jo nødvendigvis ikke akkurat helt opp i toppskiktet i arbeidslivet, men morsomme erfaringer har vi gjort oss.
0: Absolutt, og kanskje du som hører på har hatt en litt morsom, litt spesiell sommerjobb.
1: Ja.
0: Da har vi lyst til å høre om det.
1: Ja, gjerne.
0: Morsom eller spesiell sommerjobb, ring nå. Ja, gjør det.
1: Ja.
0: Det er ikke farlig å ringe oss, i hvert fall. 08282.
1: 08282.
0: For det må være mye rart som folk har gjort altså, på sommeren.
1: Ja, ja.
0: Et eget, ja da, ligge med det.

0: Whitney Houston i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om sommerjobber.
1: Ja, vi gjør det.
0: Og det er med mange som har hatt morsomme, fine, gøyale, litt annerledes sommerjobber. Og med på telefonen her nå så har vi Abdu Sattar. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Jeg håper det var riktig uttale, Abdu Sattar.
2: Helt riktig.
0: Ja, så bra. Åh, det var hyggelig å kunne gjøre det. Du, hva vil du fortelle om sommerjobb da?
2: Nei, den gangen jeg har jo svigerfaren min. Han jobber på oppsiktsmann i kommune. Og så jeg sover, og så fikk jeg telefon fra han om jeg har lyst til å jobbe sommerjobb.
0: Ja.
2: Og jeg sa ja til, og begynte å jobbe med søppelbil.
0: Søppelbil, ja.
2: Det var søppeltømmer den gang.
0: Hvor gammel var du da?
2: Da var jeg gammel 24 år.
0: Ja.
2: Og så det var i 1986.
0: Åja. Du verden.
1: Så da, kjørte du rundt, var tidlig opp om morgenen da?
2: Ja, vi begynte å starte tidlig å stå bak på bil. Ja. Vi hadde en bil, to bak, og en som hentet søppel først.
0: Ja.
2: Og vi bare leste på bil, og en kjører bil.
0: Ja.
2: Det var gøy jobb den gang.
0: Ja,
2: men det var tøff og tung jobb også.
1: Ja, det er
0: det. Men du slipper jo å gå på treningsstudio i hvert fall.
2: Nei, det trenger ikke.
0: Det trenger ikke.
2: For den gangen folk kaster alt mulig søppel, ja. Både avis og epler og alt mulig.
1: Ja,
2: det var ikke noen grense.
1: Det var
2: veldig tung også.
1: Ja. Det var ikke kildesortering da, vet du, så alt gikk
2: riktig.
1: I samme bøtta.
2: Ja, ja. Alt, ja. Det var en 200 liter sekk, og det var tung egentlig.
1: Ja, ja.
2: Det var tung, men det var gøy.
1: Ja, så fint.
0: Så bra.
1: Søppelmannjobb,
0: ja. Det er ikke. Det var koselig å prate med deg, så må du ha en fin dag videre.
2: Tusen takk.
0: Ha det godt da. Ha det.
1: Ha det fint.
0: Men det var jo ganske tøft når de bare slang seg på den bilen der.
1: Ja.
0: Og sto bakpå, og de kjørte jo litt rått også.
1: Vi har jo sett noen som står og synger bakpå de plattformene der og sånt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det er noen som sjover litt.
0: Sommerjobber 08282.
1: 08282 vil vi høre om sommerjobben.
0: Er det bare ring oss her, Genesis, og så kan du ringe.

0: Queen i morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi ha bløffmakerne. Det er kun to historier i dag, og kun en av de historiene er sann. Den andre er bare bløff. Og med på telefonen fra Camøy så har vi Svein med oss. God morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Du, vet du, vi har jo snakket med folk om sommerjobb. Har du hatt noe morsom sommerjobb?
1: Ja, jeg har hatt diverse små ting, jeg, og ikke sånne lukrative ting, men klippt plener hos gamle damer i, på hyttene deres og litt sånne ting, så det litt forskjellig.
0: Oi, ja. Og lønna var i kamferdrops og småkaker?
1: Ja, men det var en 50-lapp eller noe sånt.
0: Ja, ja, ikke sant. Klippa plener.
2: Fint sommerjobb det da, klippe gresset for gamle kjæringer.
1: Ja, ja. Ja,
0: og det er mye fine hager rundt deg, vet du.
2: Ja, det kommer av han, det.
0: Ja. Men ja. Nå skal vi over til noe helt annet. Vi skal over til bløffmakerne. Finn ut hvem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Og hvem har to tette murer? Eller som på dialekten din, Kim har to tette murer. Det er jeg som har det.
2: Nei, det er jeg som
0: Nei,
2: har
0: det. Nei, jeg går under, nærmest forbi to tette murer hver eneste dag. Og det er ikke altså, sånne som de jobber. Det er gammeldagse ølflasker.
2: Nei, nå må du ikke.
0: Jo da, jeg må tørke støv av de. Og de er fra den, det var ikke en sommerjobb. Det var en, det var en fast jobb jeg hadde på Jakobs på Holte, på flaskelagret der.
2: Ja. Så faktisk, tok du med deg tomflasker hjem?
0: Nei, men jeg hadde, kjøpte to stykker av ordentlig murer. Så de er det innhold på. Korken er på. Så den er ikke
2: to langpils?
0: To langpils, ja, som ble kalt for murere.
2: Nei, det er meg dette her. Nei, nei. Jo, dette her er meg. Og det her er naboen min, som da driver, han holder på i hagen, bor rett over veien, og så, nå skulle han mure en sånn der, en sånn mur, altså en sånn forstøtningsmur, eller hva det var for noe.
0: Ja,
2: og der har han altså, jeg tror ikke han har vært helt inne på mitt anbud, eller kanskje det er det han har vært, og fått disse her murere. Altså, og jeg måtte stå og se på dem. De kan umulig ha murt noen ting før. De jeg står og ser på dem, det er noe av det tetteste muret jeg noensinne. Ikke
0: snart, tett i pappen?
2: Tett i huet. Og så klarte de da å velve den der sementblandingen som var, nei, altså, det går
0: an. Ja, Svein fra Karmøy, hva tenker du om det? Hvem har to tette murere, tror du?
1: Nei, måneden og tippa loven, tror jeg, at han har noe gamle
0: murer. Du tipper meg, og det er helt riktig. Gamle ølflasker, en fra Frydenlund og en fra Ringnes.
2: Ja, du har noe alt mulig dritt
0: også. Ja, ja. Det tror jeg det er oppe i flasken nå. Vi får sendt deg morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin dag videre, Svein. Takk for at du var med. Ha det.
1: Ha det.
0: Ha det. Og så til musikken igjen. Her er Mura, altså. Mura. Også ja. De små, det er grisunger.
2: Ja.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på Sissy Cowboys med låta Harry. Og Harry kan jo være så mangt. Det kan være prins Harry, det kan være Harry Potter, og det kan være Harry Hole. Jeg har forresten fått Jon Espe til å fortelle meg hvor navnet Harry Hole kommer fra.
2: Det jo fornavnet til min favoritt fotballspiller da jeg var guttunge, Harry Hestad. Så det Hole, da etternavnet til lensmannen inne i Eidsvågen, der hvor bestemoren min bodde.
1: Og dette en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste 12 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 112. Plass. I fjor var det ikke inne på lista dessverre, så vi får se hvordan det går når vi litt senere skal finne ut hvilken låt Norge elsker mest. Så får vi se hvordan det går med CC Cowboys. Dette Harry.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om spesielle sommerjobber, og Børge fra Grorud, han fikk kjeft.
2: Han tog ut i en alder av 16 år at jeg skulle plukke jordbær.
1: Ja, ja.
2: Og da plukker man disse jordbærplantene så i sånne såkalt fårer, og jeg fikk jo stadig beskjed om å plukke den foran på nytt, for jeg hadde ikke plukket bra nok. Og jeg skjønte jo ikke greia, men ja, ja, jeg så godt jeg kunne. Men jeg var jo fargeblind da, så jeg så ikke det rød her da.
1: Og i morgen er det fredag.
3: Og hva er det da?
1: Hva er det da da?
3: Litt over ni.
1: Ja, hva er det da da?
3: Da er det, Gravis!
1: I morgen er vi på plass fra 05:59.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om spesielle sommerjobber, og Børge fra Grorud, han fikk kjeft.
2: Han tog ut en alder av 16 år at jeg skulle plukke jordbær.
1: Ja, ja.
2: Og da plukker man disse jordbærplantene, så i sånne såkalt fårer, og jeg fikk jo stadig beskjed om å plukke den fora på nytt, for jeg hadde ikke plukket bra nok. Og jeg skjønte jo ikke greia, men ja, ja, jeg så godt jeg kunne. Men jeg var jo fargeblind da, så jeg så ikke bare rødbær da.
1: Og i morgen det fredag.
3: Og hva det da?
1: Hva det da?
3: Utover ni.
1: Ja, hva det da?
3: Da det, hva det? Gravis!
1: I morgen vi på plass fra 05:59.

0: gull, ja, så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet trenger ikke koste skjorta.

Takk for at du hører på Radio Norge, og siden du har på radioen allerede nå, en time før vi skal spille sangutfordringen, så skal du få et ekstra lite hint til den første låta som kommer, for det den her. Kjenner du igjen den? Hvis du vet hva den heter, så har du første I boks. Bare de seks neste, så vinner du 1000 kroner. Påmelding på SMS, skriv Norge, send til 2033.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen til Linda, som har meldt seg på til sangutfordringen.
2: Jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjorde det, for at jeg får så hjerteppet med en gang.
1: Neida. Og jeg helt sikker på at du kommer til å gjøre det strålende i dag, Linda. Vil du fortelle først litt om deg selv, hvor du fra, og hva du gjør til daglig?
2: Jeg er opprinnelig fra Tromsø, men jeg bor på Fettsund.
1: Det der har ikke bedre vær i Tromsø enn Fettsund i dag.
2: I dag har Tromsø strålende solskinn.
1: Og det snakkes om tropenetter til helgen, ja. Det ikke helt sånn her øst på.
2: Enda.
1: Ennå. Men nå, Linda, det sangutfordringen en tusenlapp hvis du greier å gjette titlen på 7 låter på 30 sekunder.
2: Ja, yes.
1: Vi ga et lite hint tidligere i sendinga på den første låta. Vet ikke om du hadde på radioen sånn rundt klokka 14.25 i dag, nei?
2: Nei, jeg kjørte akkurat liksom rett etterpå antageligvis.
1: Ja, jeg tror du tar den likevel. Er du klar?
2: Vi så klar som vi får blitt.
1: Her låt nummer 1. Vær så god. Lykke til. Kjenner du den fra Queen?
2: Ja. Jeg husker jo ikke.
1: De synger ikke om Radio Norge.
2: Kan du hjelpe?
3: Radio Dager,
2: ja.
1: Det helt riktig svar. Jeg hørte en annen suffler i bakgrunnen der.
2: Det var han jeg var hentet på sko.
1: Er det sønnen?
3: Ja, det det.
1: Ja, hyggelig. Kim heter jeg. Og du heter?
3: Sondre.
1: Bra jobba. Redda mor der. Radio Gaga med Queen helt riktig.
3: Yes.
1: Da kan vi puste lettet ut. Vi styrte unna 0 riktig, ja. Klubben.
2: Ikke verst bare det.
1: Og det 10 sekunder igjen på klokka, så vi må henge her, skal vi ta resten. Låt nummer 2. Veldig relevant i Fettsund. Åh, det, vet du hva, den skal du få på. Du sa det akkurat rett før den nære stygge lyden kom. Have you ever seen the rain? Og det helt riktig. 1 sekund igjen på klokka nå, Sondre og Linda. Låt nummer 3. Ja, det var jo umulig.
2: Ja, det var det. Men det blir 2 i hvert fall.
1: Ja, 2. Ikke verst det, Linda og Sondre. Tusen takk for innsatsen. Velkommen tilbake igjen ved en senere anledning også. Og ha en riktig så fin dag videre.
2: Tusen takk, takk i like måte.
1: De 3 låtene vi allerede har hørt, videre til neste runde om 1 time, når vi spiller igjen klokka 16.20. Og hvis du da tar resten, ja, så vinner du 1000 kroner i cash. Påmelding på SMS, skriv Norge, send til 20...

0: ikke glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om spesielle sommerjobber, og Børge fra Grorud, han fikk kjeft.
2: Han tog ut i en alder av 16 år at jeg skulle plukke jordbær.
1: Ja.
3: Ja.
2: Og da plukker man disse jordbærplantene, så i sånne såkalt fårer. Og jeg fikk stadig beskjed om å plukke den fåra på nytt, for jeg hadde ikke plukket bra nok. Og jeg skjønte jo ikke greia, men ja, ja, jeg så så godt jeg kunne. Men jeg var jo fargeblind da, så jeg så ikke disse røde bæra.
1: Og i morgen er det fredag.
3: Og hva er det da?
1: Hva er det da?
3: Litt over ni.
1: Ja, hva er det da da?
3: Da er det, da er det Gravis!
1: I morgen er vi på plass fra 05:59.

du også tenker på Fernando Alonso når du hører den låta her, da følger du nok med på Formel 1. Dette Radio Norge. Det farevarsel om lyn og torden på Østlandet i dag, varer frem til klokka 20 cirka i kveld. Det Nord-Norge som får det beste været inn mot helgen. Kan bli rekordtidlig I tropenatt. Og se på gradestokken til Senja I Troms. Over 26 grader I dag.

0: Kunderadio.
1: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
2: Variert musikk. Variert.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om spesielle sommerjobber, og Børge fra Grorud, han fikk kjeft.
2: Han sto ute i en alder av 16 år at jeg skulle plukke jordbær.
1: Ja, ja.
2: Og da plukker man disse jordbærplantene, står i sånne såkalt fårer. Og jeg fikk jo stadig beskjed om å plukke den fåra på nytt, for jeg hadde ikke plukket bra nok. Og jeg skjønte jo ikke greia, men ja, ja, jeg så godt jeg kunne. Men jeg var jo fargeblind da, så jeg ser ikke så rød bæra.
1: Og i morgen er det fredag.
3: Og hva er det da?
1: Hva er det da da?
3: Litt over ni.
1: Ja, hva er det da da?
3: Da er det, da er det Gravis!
1: I morgen er vi på plass.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om spesielle sommerjobber, og Børge fra Grorud, han fikk kjeft.
2: Han tok ut i en alder av 16 år at jeg skulle plukke jordbær.
1: Ja, ja.
2: Og da plukker man disse jordbærplantene, så i sånne såkalt fårer. Og jeg fikk jo stadig beskjed om å plukke den foran på nytt igjen, for jeg hadde ikke plukket bra nok. Og jeg skjønte jo ikke greia, men ja, ja, jeg så så godt jeg kunne. Men jeg var jo fargeblind da, så jeg så ikke så rød bær da.
1: Og i morgen er det fredag.
3: Og hva er det da?
1: Hva er det da da?
3: Litt over ni.
1: Ja, hva er det da da?
3: Da er det, da er det. Gravis!
1: I morgen er vi på plass.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om spesielle sommerjobber, og Børge fra Grorud, han fikk kjeft.
2: Han tok ut en alder av 16 år at jeg skulle plukke jordbær.
1: Ja. Ja.
2: Og da plukker man disse jordbærplantene, så i sånne såkalt fårer. Og jeg fikk jo stadig beskjed om å plukke den fåra på nytt, for jeg hadde ikke plukket bra nok. Og jeg skjønte jo ikke greia, men ja, ja, jeg så godt jeg kunne. Men jeg var jo fargeblind da, så jeg så ikke det rød der da.
1: Og i morgen er det fredag.
3: Og hva er det da?
1: Hva er det da da?
3: Litt over ni.
1: Ja, hva er det da da?
3: Da er det, da er det Gravis!
1: I morgen er vi på plass fra 05:59.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om spesielle sommerjobber, og Børge fra Grorud, han fikk kjeft.
2: Han tog ut i en alder av 16 år at jeg skulle plukke jordbær.
1: Ja, ja.
2: Og da plukker man disse jordbærplantene, så i sånne såkalt fårer. Og jeg fikk jo stadig beskjed om å plukke den fåra på nytt igjen, for jeg hadde ikke plukket bra nok. Og jeg skjønte jo ikke greia, men ja, ja, jeg så så godt jeg kunne. Men jeg var jo fargeblind da, så jeg så ikke rød bær da.
1: Og i morgen er det fredag.
3: Og hva er det da?
1: Hva er det da da?
3: Litt over ni.
1: Ja, hva er det da da?
3: Da er det, da er det. Gravis!
1: I morgen er vi på plass fra 05:50.